lige de removal, lige e alak og bohod nitro hat nila. Akon de scientific studies do da no tik hat ninige, tatin dobo astra hel kit akuti ago go e ya dide, e ya hunzako el kiko inta e ya betado e ya nat nige naud netane, 36 hours. Akon ebini na e ya. Nere hago da eya di na astego dan le walk da hago jo a do da la non le go zelo da hago shi a de hot a e na il tego e hajo e a ta ta zeto tin la to ha e a you light na le ni pi zestkin go e pa hozen a to a kon e hat e dat an de hasil hach kuich kuch kach la go Aja puti ago go e ya tweezer hat nini ge e ro da sa forcep e dechne e a de hot a be na ju e ya push do li la to a konto e ye go a chun o squeeze do li la do do e ha ako shi hot a sa ho biga hai a chos in to jerk e chis in da e do don don zo ki

Ia adre o hanat iho ia hol jishtane. Ia adre si di jinyando in da datho. Adre ia pita daho ye do adre ia da rescuers than lini. Ia adre ia da ke. E aja a he I ke do shi aja te ia haka an ta lo e ia horjish ta nila. E aja te ia hata wana ta hanet la.

kita chohut aw eya ti hakcho e ha ha so eya tanila to nana ena tahne kide ya to ne columbia ho yere tahne ajre ya to ne na ha na ha no ba ho ne 7.5 a ko ajre de ne sa ajke da hat ene bike da hu sta zo tahne eya kulchura ho ingo bakanda jun tra go ho jista no ya tahne a ko di e ya sa ho chin e ya a hat kin sa ha lingo baka da hat in da ayu ados la ho e ya il chuda ho in da na ha den se li ta chu no ba da ho jul ne el to a ko e shi e ya o ha yu tan sa ha ta hu so de shin hut a a de banana shin da te a a do hut e go na ta ni la ta sa da ha ge a ju a do ta in ni shi ka za an ge shin il to Ako Monday ya ta ne na ha na to ne san ti bi ga ko da ze ya after shot ka nin ge bi ke de ta ho ti ha nin go pa ha ne a do ta an de san le bi ta de ho te go da he ne ska bi ke da ho ta ji ge ya ha le te go go

kishi ya ajo pahalni tole ato shiti asa e an aspa siki tole to asa tole ti pit crew i ajo e di anik eto le ato e ya the information at